E ali tu lili ya mayo frora de Moçambique Missoura, tu capital ganto estúdio tu vapimba berina mais 245 metros onda média na frequência tu 1224 kHz vasta de 89.0 MHz o kati kampa tokola mete ko tu nulo mone ma kuampanta o patira o ni kuna nulelo ele leva vandi kalen ho kuno domingo domingo ma ho ku shirini na saba mweru na kenta mwaka ulfupili na miaka shirini na sita ni huku na duniani ni ntapelia ya ni huku no turismo. Pinera ya provinsi uka Abdelgado hina uni huku na katika waho lili ani wawe hamiteko cho turismo ni kultura ahotenka cha siku hulu yopavela utapela ni huku na siku hulu ulupane ni huku na ni halupankia ipahari iyo uwiwipi. Uhia voru makukati o tre zara zocho chilo lepuno motene halu kalani imite ko chikale cho umatikele ompira monu wo chulu wela pwe huni hale hun kalani lutoni haka okume provincia iyo unu Cabo Delgado niasa unampula ni Zambezia na chiraka ukala ni imite ko chikale cho umatikele ompira mustudio mwa radio Musambika imite ko chumpira mpaka ukati wo sinkora zocho chilo ni minuto mila komitano na mitano hale hukotu wana chiraka wira apia ukati o sezorash ohio ni lutani hemiteko na skola ni huu Maputo vaholi na ahluana iprograma ya UNICEFI. Alapaka le manana mmocha mmocha mavurla miteko katika hilele vava kampa chenchuwele humbira ni kale nuku no tini nku mahuku 27 mweru na kenta mwaka welfu pili na miaka 26. Ndri ni pankara jubwene titu Lorenzo Duarte Lias wa mikrofone mwanchina no radu Msambiki na mwucho ntila ni miteko nya chorie upia wa salama salimine radu unu inyuma yuvrena o radu Msambiki msura chuka Abdelgado studio cho vapimba. Neta mwure weta wa salama no kila nana sadu vapimba nkale vamocha ni hii radu Msambiki msura chuka Abdelgado. Kwa tarara zocho chilo vreke 2 horas zocho chilo ni minuto micheseo kato Msambike 14 horas 4 minutos leponi huu motene. Wili levo salamu kala nukumi warera.

Wa para Nelson tatanya na le lokale ke uni wehraka ya lokale yo tena ni refa mo chokati kampata kola asante na te pa sukruela

0: tikitini urapiha chitanki rikelle chamaachi ukwecha kwecha vale kinone lakawera potu khalava wanya asikhwaka nivareche nyumite konyo uratarata vapuwani ninawoomola ureta omalari kinona wera uniwanele senchema isenchema chanulaka mapuro ohimana machala ni mwemwe chinilumaka kinona wira vava hinera ukiririya
1: numa muna ume silveri kata kusukura lava ichikoleyo mena netu chwa jenya chitu uchuwe lonoro ndiwe vahi
0: akireta nipuro kirimu atu kamomu
1: vanu niwa nipuro uchuwe la kambu tokono niwa nani
0: mwasu ulupale mumbo
1: mana wera holi la umu anu vira kamua himecha kachitu kamba tokonya
0: ana himecha sana nori utarlela hintarlela we nori uhitarlela hii yaka mwenene
1: Yaya yo ngwe herre yo ne keto kwa yaba no pugara ke chulo. Asante muna ome Silverio. Aha. Haya mana hal chule lia nchina. Kantwe hal chule lia nchina varale kecho.
2: Nchina na ka Sakilina Antonio.
1: Sakilina Antonio.
2: Yeah.
1: Safilina.
2: Safilina.
1: Safilina Antonio. Mana ka kihimerke ula mwana la wola. U hotel ya mana?
2: Hotel ya.
1: Hotel ya mwakani?
2: Mwechana.
1: Mwechana. Warele umalela utelia ichikoleyo nuhia. Parutafiti wano utelio nono nuhuntafiti tootolola. Mazingato nunu majaraka ikweli. Manti yana teleka hinaya unwa. Nhalela isiani. Mohima wa ichikola uhohia natu utelia. Ipawe to. Urupala hinaya unwa. Warupala kavale. Mirima ni muhinao tafua. Inobi hacha isiani?
2: Ukwa.
1: Yokwa kavale pili romula na chiri mwama na kwa kihowi velia. Heveli yetu ndatu
2: naru hapala uhaya
1: uhaya inno hina chia kela matwa munno la kachia ka
2: inno la kia wera ni someke mira ba ha kuba ko theli hi ya hinaya
1: vano uwa kuveleli hali isi ali
2: aya
1: wa ha soma we toko ukhala ka mfurumera
2: Agentua wa somilia kada.
1: Wao somilia ba. Asitia na kwawe unala kihajara kawera ngakwe kuthelia higita kihemiva miva. Ehe korulela ro kintura la tutuliva. Saba huta viti ithoko ni mwana. Asina mwana kwawe asitia na kwalu na wale kihajara ka unna himera ka.
2: Mena.
1: Kuna himera.
2: Mana asina kuna tuna himera na anu mwane.
1: Uwe mama yo aho himera.
2: Aho ki himera.
1: Wero hakwe kuthelia.
2: Bano himune ne la chia kwa ni nesa ni nkompre ruthelia. Wale lia mwana nkwa.
1: Mu, umalaka wine lia umunu wapodu thelia.
2: Watelia.
1: Yon ruku yon kumabai. Umalini wang wachani? Kumabai.
2: Mungo tinla kia huwera opia kuwanu thelia wale lia mwana nkwa.
1: Umalini wangwa?
2: Ikweli?
1: Kira hala wako ko haale mamala le baula rukula unkhuma le nwa ofile ke jwera ba hunnuwa ntheliye ke
2: o mo pinghi marie hu
1: bona sina mona kwa sitana kwa una himera isiani kina o wako vela hotelia wono yakuwe ke hotelia aha kuwe ke hotelia a asomeke toko yunwa ka vale apihera ka myaka zoi tu zanove kwa pa hotelia nulmono na nwa hira kandwe hunala ke isiani
2: Nikawa kena ngimera kama ana sana kena nantu yongimera takona okhala wera mpani aka.
1: Vamukona kirwa kwa moron kungiho kolosa wera e hirongo na byango ngwalo ke yekela ka bombo.
2: Moron ikira uho kolosani.
1: Aya pain kiho kolose ne nulumo. Ae mana Sofilina ke debo sukuru elabo.
2: Santu.
1: Ah ke sukuru elabo. Ndinjani ba. Ngati ke kimpelo wiwe toko uno. Kota ni hoteli hane ke ninari baba. Mama.
3: Yonchu wera dimika anlaka.
1: Haya. Hupi tani mahola ba umwalini ngo yele niwe hwila ba piyeyo ana mwanda yowe yakela ka onerelia ba hunwa ba wanu hotelia mwana asoma kumeke chikoleyo piyeyo au lamena
3: mena yona kala pinereyo hi ninawele ni mina mana ntwale makunu here mwana ka wapia ka uralari ka wani ka wale akalala wewe wi heria punko hake lipele hurima hunwa wa ntu yo bano phaji laka unlaka Ura lang hon wala. Yo wona soma kun soma. Ura hia no kan soma mana ko lola munla ke kanu chekina ngo. Hai. Hotelia akitelie. Wano ba soma ke munu weke

Tony Mera fa 22 horas y 50 minutos. Nuk chana kuro pi mara ya 23 horas. Ni kilo kalo musani programa ya talent hiyo ni pelene. Step up, break up. Mi, mafiu Davis.

0: Eko hopa se a waya ni. Mashinto nerka kala amuta punya telefoni. Hana mwata mao.
1: Nene senana mwata ma.
0: Salama salama.
1: Mie salama kana nukutore.
0: Wana kumwayo na mikundi yuo.
1: Salama. Yao na mikundi ni hila nene gawe sobi radio sabiku lishinga.
0: No no salama. Vano ntualu pale antuna ugrina siposheni.
1: Mashimiyo njibu wa kintuna gani kinkenle a konfiyadu li morera.
0: Konfiyadu ay.
1: Ah.
0: Banonto ankela wina njibu natani?
1: Ankela wina maragala wa.
0: Ayo.
1: Ah, na usa ko tene.
0: Ahe.
1: Ea, na su tene ya di nera ujelo vare li inya nishukuno olelo.
0: Hehehehe. Angulu miha kuluiru.
1: Ani, ginuwa go tereali mera ujelo vare li inya vera epa kofia du lumo rere uni inane.
0: Ahe. Asante sana nera hiyo wa mutapunya telefoni marela.
1: Asante kushukure lao, wa hiyo mte kwa salama.
0: Mulu kwa chali.
1: Okay.

0: Ayon tinireka anambula okumela obalamo ka delegado. Salama salama alupari.
1: Ay ya hebu ante konio.
0: Nono salama.
1: Na gare ante kusana.
0: Nono mutego onera wetaga wai kala mahosho.
1: Mimi ana kihavu kana shukuru mwenene nduku.
0: Antunu urenan siposheni anambula.
1: Baba mimi ana kina umpela chopa hande. Era kaura ama numwanu nilo tela masivano kutawu yukonto wata.
0: Uhum.
1: Enyo tia numwanu nilo teli ya masivano vari ya nikani.
0: Eyo.
1: Eno nchiko wano mtesiri na chupa hana. Yine kini nyiwa vanteko niwa?
0: Nimu aserera mana ya. Wata ikaruma anu masini nimu aserera.
1: Yine ni nache shumu.
0: Eyo. Nimu asa. No vira na yakan no.
1: Taveri epahinen no.
0: Asante san. No te posu kurele balon tan kele wine tani kibon na.
1: Kinera ki fajere kwene ni yuba.
0: Eyo.
1: Anna ibriasi. Marupa wo. Anna Wilsoni. Rishinga wongo. Anna Rusha Vilela. Amwene anna ikwi. Mavuto Adamu Mitande, Eunesi Unoma Ukwamba, na atuotena nkiwiri ya nilo tempula nineke wa mwetele nchikwana.
0: Asante nera hiyo mtabia telefoni.
1: Asante, asante.